Lengge kungham sa, nga le zhen zu yung shu kien, nop zhuwa yin. Ngan zui le zhen di, resa dawa tan lakbe nying gong ki chuzi zhungi tan gama nga tan, qi zhui chuzi chukbe to, chu ri zhindi di, zhu feng yung gi to ne, zhen nan tu gu yu.